aku ila kau tenyuk mit cimatering mi otak. Tu sana siung ama aksara tu sana siung mata ikonika kedek tu surak tu tenyang mi gama. Surak pak unika.

0: ai mana tu saksau semeyok dah siwak meyok di kelaka dah siwak Nick Celtic Music Festival ukwa di cilau di takwa au palum meyok lukan kusumi ulu dah berdengu tingwa lu pili ai ulu tu saksau semeyok Nick Celtic siak dulu ni ni kak dulu
1: pili Errol hilau langayok